0: Samo hitovi preslušujeme. V rabotno vrijeme sa Jelena. Zdravo.
1: Kanal 777.
0: I da dekanira budime, ima li tučkevo zimljeva kade gori? Za požariti drugi aktualnosti, doznavame bo vistite vo 11.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77, samo hitovi.

David, that hurt me. David Guetta za nas Annie Marie, 12 po 13. I brucošite denes, ko se so trema, da nisi vonivna koža. Ama koliko je stresno, toliko je i ubava. So ogromne očekuvanja do deka se prijavuvat na svojite fakulteti, ne li? Dečki, neka vije so lesno i so sreća.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ovo je
0: Kanal 7-7.
2: Shine bright like a diamond.